0: nepena oti de ken ni obetimi ayama ndipano woni yade ye hono de ken kan ye ko ya bre wo mu ni sa on betra se o be fa no ma on ba anya anya no ni
1: yo ye chia ye tiefo nyina na ye besere se eh wo hwe afemu nyina makasa kasa kasa fa infection na ewudia na edi nkrofo eno a obi frɛ me na kosɛm bi ɔka me wira ho ye na me ka kyerɛ ne sɛ ɔnhyɛ ne ho den na de ati biara onyame bebem ɛtɔre bi obi frɛ me na ɔka ɔsidikin baka sɛ ne mpedua no wuni mu asɛ na me sɛ de bi makasa asɛm wo sɛ broni ɔhwɛ nimpa na ɔde ye ka nti wo hwɛ nimpa kwa kwa ka ye wo bo joint ye wo long shaft ye wo injo ye wo the whole lot into wo hwe ni pedua na kwanya broni fa so a o design nimpa no de ye ka into masere wo se yare biara edi weni me pa wo chew ne efie dey se anopai beye no nsie wo ko gina kolebu mo chire nim ho na wo di weni e hwade a wo be fie wo be hu se wiase nimpa en se hwe na masere wo se yare biara ebu kon yare biara wo de ne yaka kire wo se eni krankro yaka kire wo se yare we de ebekun yaka kire wo se yare we de odo bekọ masere wo obi ne de sebe infection wa jiji infection ni mu amane mone benyini amane ya ba man brofu de akese akese akese ene obi enye gato ko osa ni yem sebi eduane bi obedi biara ni yem ye ne ya agye se moko amfa ne fikire na ohun amane ono so eduane ntomu so na oye ne ya se nipo ne timi didi ba ye 2 3 hours ser okiwo oti se eduane saint e wone bo tie e ya mani hunu look at the way a cancer e kum nkrofo kokro me yare yi na awiro ho sama eto de bi de ho afine ye die si wose ne eye kokro wiase nyina o eye kokro mfoda na ye mbise se de na efiri mu aba yare ne ye pani pemesi bresen ye so anu ye di yare ne bebia na se ye di ye nkyerekyere no ne pemesi breben na ye de ma ana se nkyerekyere na na ye nti meka kyere gana ni biara oba biara wutie mi se wo ye bema wo de ne yaka cho se ye prostate cancer ya show roba ya na se ya pai wa ya se wo huna mane sebe ewiase eyeya mena na kan o se de ti biara edane sebo ada ko ye beko na owu ya ye de yare na yare be mani pane di yare be di wani to the stand se afi wa wo kra be ka kire wo se fro wo ne ko eyeya aye yo ebi be safe sike ebi ti se cancer e ba e spreading kakra en kakra en kakra na ye di agro na wo buoni eguso obi o ma yese kwa na wa kọ ma ka kire wo se se wan ko be bi meduro 3 months won ye solution bia jai pe baby fofro na ti ye nu e be ma corinthian te kine nwuman o si nsu anto a ewia bobo insante ewia bobo na yare eyeja na me ka kire me de bia me beso me tuf me si so obi ka kire wo sa haban ahabendro ekum nimpa ka kire ne se wo ya metanfo na obi oye doctor na obi afa ne sa se family doctor na oye ejumo hospital kasie gana hankra ha na wa ku ejuma ba ade no o start here no meha na wa ku ejuma ba osi finikem okofom webubu egufom na stroke I cannot for medical doctor oh the demand 4-5 days wa ku wo chie wa de ku hospital we de on the team hwa me say nyankopon on na you enti maka kire go se bomo de na fa wo boye na ade ye fra na haban ye nti haban by book ye ti haban wo di onim na nka e be ye den na obi enye kokram yare cancer amane ye funa ye kese na ya shase ye mane du haban dro ya wo na ya nua onum na anopa ewia enyubre enka kran kran na sister ye funu na twetwe ni

ana peye bompa ye onipa bia otie ye abosom enkro ye wura mu adie bia ye adadwen adie bia kodana eda wa brabosom ewurade one ejapani Abraham ekasa ye na yato ne yire ye furu na obie ye ne in the ninth month ewurade omie wo ye furu Ewurade omie wo ye furu mu Ewurade omie wo ye furu mu ye pampa se Ewurade onipa bia da ye to ne ye furu mu onipa bia da ye ti se na wo ti ano onipa bia da obi akanta mo atin se sa ma ne wono anopa ye anoye bia no abompa ye ye bia ne ye furu da wo ti ano ye bia ne ye furu mu e wo yesu de mo ba bi bia da wo

ni botete na 2nd October ba ni ye jinam ni ye kwagye ni ente no pacho o te se me a dru sa ye 2000 2001 na fe na wo mabun ye ni jina so a wo ji wani sabre ne dia ene nyuma enkomra nyina no nim sa nyum no nti ye debem back to back back to back back to back e dia me jeso ene abena pokuwa ah renie Jason Sam Juma dear na wuti ne free sabre kosi se non dubebo and then kwame waho dorson wokai wa bwa se sektek headmaster ni kobo bia ye di ye no update aba ye debema wo haya and na asentu adien

0: ano
1: yo
0: be futro tro yo no no semra no
1: ana mo hwe mo mo nya de pa
0: but eti me da se wo ho sense sa wo so wo be dia once na chia babri wo kru ahun penyi no no te so ho tro no metenam enti so so dio mo abufuo egbu yen a dio no no bodwa bodwa abosu no oje 300 gana 400 gana no ni sika nya na wo send itua lorry fe no ah enti no eh madaroma ye ka ne se no ye dwene mo as drivers ye dwene mo pa enti ne ye freso mo fan tomu ne mra na mo nya mo de no bia nso so e ho han no na nyese yesu se yen ye boka na driver ni nyan entumu no no no so so ni sika nse but e den a wo sensa kɔ ne nsa ba ye entumi kɔ ye se ye chi mu nsa agye afri wo nsem e ba nsa na na je se am wayen na milo e se men kan cho sa no pa de ye breakfaster e no ani milo enti nkwada na onyo mo fie meba beto akɔs no so nkwada na onyo mo fie no omo wo energy oko school building energy no wo ni nyina akogu ho aba enti se ba ne sa no a e wo sa no pa bia no breakfaster wo ye no o ye milo e ma wo mo o se energy to go further na kwada nya ahodem ro so se yan ye koko e ne adan dani e di aye milo no ye wo milo all in one a e no so so no e ye great option te wo hia ye wo so hie wo nya de gume no ano no aye ready wa pe opan no bia ka ho ana biscuit bi wo di na chese wa sorry ko mesen eno maneno sofie ene enkwada na didim latest form sugusua eboa yen isanse eba mattress papa nye rubber dia latest form eno mo de esum yen ekeka ko 100 years nia latest form ebeboa de emai mattress papa dust wa ene wo mama ye stuffing ibi krompo a ye san etna so eye latest form inte don wa ye credit super mattress atode a 0302 231155 and 0322 029365 Inte kaketua bi na fia dios adiosia ni echire na latest form asom yen obekoso aso asom yen osompa osi your partner for life sa wan ko to latest form dia

0: nya wiase agyapade nyina na ohwere wokra nkwa no krenie mfaso bia maso tino yenhwehwe erade ekane Dr. Collins Nyantachi ene Francis Amo ena ade anyumwei aba baya che anyumni mu nsem no ukase wo toboase na wati ni baako otim say yes ensem wo nyumni mu doctor bebia wo bia ye tiache opa saso na Francis Amo bebia wo bia ye tiache mu nyina pa ababa wana ne netia no menim ni pakura doctor kofa no o yes a hotia de oye bruta mame osu bebia wo bia ye tia opa ai adom 106.3 FM donko aba pa meeting do minu September bosome no de toso 9 na efiada nti efiada so de yentufo ti no ene yentu bia fo ni mum hwese de wo ye no emfa ha obia mero na ebeshe Kristo so ene munyam menim ni aba sewa na wa ha ye de adofo nkai bo ba komunu mi ese bi twoma ma otu sesi ana wiya ye de nyompa ho ti atoa wo so sewa kwa ba
1: ya eja
0: sene de wo ye ene de boni bie ni fie
1: boni ni fie eno ka kire mi se obeta beti ama me wanto wanta beti en me ona ko fa 10 series be she me nsem se me nta beti en ni no ra eno beto na mama me ana na oye sa ana na oye sa mi du fie me mama bi sam sa den wa ye bo sa nam se me di abeti ma re nam